Алтын Орда дәуірі қошылуды. Алтын Орда Чингисхан құрған империяның ғарбы қысымларда отырғы шыққан вә вақыттың өтші білен түрік нөпосы вә мәдениетті күшілік болған ұлық бір сияси вә мәдениет дүниясыға айланған бір құрылмайды. Ислам дининин таркылышы менен бирликте бу жугурапия моюн бир түрк ислам мәркезиге айланды. Алтын ордунун парчаланышынын аркасынан Казан ханлыгы отурууга чыкты ва Казан кыска убакыт ичинде соода, өнөр санаат, диний илимлер ва эдебияттын моюн мәркезлеринин бириге айланды. Бүгүн Казан Кырым илинде бу фарклык тарыхый дәврлөрдүн излерин бир жерде көрүш мүмкүн. Шәһәрнең символлардан бири булган Сөмбикә мунары, тарих белән әфсана гирәлешип кеткән хикаялар белән татар хәритәсендә алайды бер урынга ия. Кул шырып җәмәсе Казанның ислами мирасының күнемиздәге күчлек символлардан бири сүптедә кат көтүлеп турмакта. Шуның белән Ворга кыргакларда кадимки яйлак дөньясының сиясий мирасы белән шәһәрләшкән түрк ислам мәдәнияте бер-бергә кушылып, үзгә хас бер тарихны мәйданга килтерүдә. Amma Tatarlarni faqatla tarixiy qurilishlar bilan tanish mumkin emas. Ularning madaniyati bugungi kundami Saban to'yining qizg'inligida, dasturxondagi choyda, chakchakning tatliqligida, she'rlarda va tillarda yashashni davomlashtirmoqda. Saban to'y Tatarlarning eng rangdor va yiltizi chunqur an'analaridan biridir. Ismini Saban, ya'ni yer og'dirishdan olgan bu bayram o'tmishda etiyozlik tirikchilikning tamomlanishining oqisidan bir emgak va barakat shodlik sifatida tabriklandi. Shodlik maydonlarida an'anaviy kurashlar, at baygilari, yugurish va turli kuch sinash o'yinlari o'tkazildi. Musiqa va xalq o'yinlari ham bu qizg'inlikka mirah bo'ldi. Bulubni kurash deb atildigan an'anaviy tatar chilishi Saban toyning eng muhim simvollaridan biridir. Ammo Saban toy faqatli musobaqalar va o'yin tomoshalarining kuni emas. U kishilarni bir yerga jam qildigan, dastxonlarni saldigan, yoshlarning tonishchiga vasili bo'ldigan va o'rtaq bir xushallikni ham berilishini ta'minlaydigan ulug' bir madaniyat uchrashuvidir. Bu nuqtadan Saban toy tuproqning barkitini tabriklash bilan birga tatar jamiyatining hamkorligini, hayotiy kuchini va qadimki yoyloq madaniyatidan bugungacha yetib kelgan an'analarni yashatmoqda. Bu madaniyat dunyosining eng kuchli ovozlaridan biri bo'lsa, Abdullah To'qayning she'rlari bilan beyg'on tatar adabiyotidir. Tatar tili bo'lsa, butkul bu merosni to'shiydigan eng muhim omillardan biri. Qipchaq korpusda o'rin olgan bu turk tili tarix bo'yicha arabcha, farscha va ruscha bilan uchrashgan, farqli ilibbalarni ishlatgan, ammo turkcha xarakterini va o'ziga xos qurilmasini saqlab qolgan. Shuning bilan ko'k turklardan qipchaqlarga, Volga burg'onlardan Oltin Ordoga va Qozon xonligidan bugungi Tataristonga tutishadigan bu tarix faqat birli davlatning hikoyasi bo'lishdan halqib, asrlar bo'yi o'xshash jo'g'rafiyada bir-biriga ulangan madaniyatlarning hikoyasiga aylangan. Bugun Volga yana oqmoqda. Bulg'arning toshlarida o'tmishning izlari, Qozonning ko'chalarida bugungi hayot, Saban toy maydonlarida tatarlarning qizg'inligi va uylarda damlangan choyning yinida tillarning sadosi yashashni davomlashtirmoqda. Tataristan Türk dünyasının keng tarix safaridagi muhim bekatlarning biri sifatida Turkistondan g'arbga tutishadigan yo'llarni, yoyliqlarning otliq dunyosini, qadimi shaharlarni va xalq naqshlarini o'xshash bir daryoning qirg'og'ida uchrashtirmoqda. Tatarlarning sadosi bugun bir she'rda, bir maqomda, bir so'zda va bir dastxonda hayotini davomlashtirish bilan birga bizga Türk dunyosining faqatli bir jo'g'rafiyadan iborat emasligini, Sharqdan g'arbga so'zilgan ulug' bir madaniyat dunyosining farqli ovozlar bilan mavjudligini davomlashtirayotganligini eslatmoqda. Yildizlardan ko'tarilgan sadolar bu qitim mana shundoq Volga qirg'oqlaridan yangramoqda. Kelar hafta qayt ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar, xayr xo'sh. Yildizlardan yangragan sadolar.